0: Kameleona.
1: Oglasi Radio Kameleona. Firma Weber Mansmont DO Maribor raspisuje oglas za prijem više izvršilaca na sljedećim radnim pozicijama: zavarivači TIG postupkom, monteri grijanja, vode, sanitarije i klimatizacije, cijevari uz obavezno poznavanje izometrije i šeme, bravari, monteri, pomoćni radnici za navedena zanimanja. Svi poslovi se obavljaju u Minhenu i okolnim gradovima. Firma nudi dobro radno okruženje, obezbjeđen smještaj, prevoz na posao i sa posla, te za kvalitetne radnike mogućnosti napredovanja i boljih platežnih uslova. Svi prijavljeni kandidati moraju imati državljanstvo jedne od država Evropske unije ili imati stalni boravak u Republici Sloveniji. Rok za prijavu do 28. oktobra. Sve informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 0043664927 4151 ili putem e-mail adrese weber-mansmont@ludoa.sio.net.
0: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Firma Weber Mansmont DOO Maribor raspisuje oglas za prijem više izvršilaca na sljedećim radnim pozicijama: zavarivači TIG postupkom, monteri grijanja, vode, sanitarije i klimatizacije, cijevari uz obavezno poznavanje izometrije i šeme, bravari, monteri, pomoćni radnici za navedena zanimanja. Svi poslovi se obavljaju u Minhenu i okolnim gradovima. Firma nudi dobro radno okruženje, obezbijeđen smještaj, prevoz na posao i sa posla, te za kvalitetne radnike mogućnosti napredovanja i boljih platežnih uslova. Svi prijavljeni kandidati moraju imati državljanstvo jedne od država Evropske unije ili imati stalni boravak u Republici Sloveniji. Rok za prijavu do 28. oktobra. Sve informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 0043664927 4151 ili putem e-mail adrese weber-mansmont@ludoa.net.
1: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
2: Kameleon, Radio 1.

0: Radio Kaplan ima najbolju muziku.
1: I like the music.
2: Hot. Today's best music.
3: Corso è imam